0: 39 minutos, alô?
1: Alô?
0: Alô, bom dia.
1: Bom dia, Jimadi.
0: Karibu, karibu, twamanye lina.
1: Antalari no la rona uja wingi vete.
0: Alakuwa kutujogoya. Bandu akuti ata alishirie au ashaye bali jina awe ba UN.
1: Tujikala madilo. Pakwala ushini, pakwala kukunono kukunono kumuri. Kio umuri ula nukulinda kukulinda. Kumeni kia vile. Kukwika ushindu kula, tujikala nino nishindia kuri kumana. Tujikala shinda anda shila, nijikala mungu jia shinda anda shila, jawa akundungwa, wika peko ya ule ujia kweri ya motoka.
0: Shangali marilo.
1: Janga di majilo, ambiga nikidia.
0: Okay.
1: Nimba ndije roti ata sina ata shamu anashe ata ujira kun rik wanda ku jiga kun rik itu na jigari ana ne kamuna na yuka mula ku unejo njina ari monga ni wani uri monga na vayi kumala udi chamata abuga
0: Kwa
1: abakwa chiki
0: mama
1: kalolo
0: zile kuzika hapo ni watu ishi ile jika.
1: ni watu ishi ni njoni njugoro ujali kwa kumoto kwa kureo inga madiwa jikele madiwa hiyaki.
0: Oh, asante shimwene hivi kani taji
1: Ana ndende
0: anjiwani.
1: noja kuni kwa nari monga okay. Tangi noja kuni nisha wishi kani ndende jile. Ni kuti tuche mwadi na muri jiwa ndo ya langa madilo waji jile munde ya ina mbo chindanda.
0: Shindanda.
1: Kukumala
0: Malilogo
1: kulinda.
0: gerishe.
1: Gerishe. Kwa kutiori ya pala uti baro wele gamba jigela. Ulinu nashu kudrewa. Patrezi kwa 4 pa 10 metros. Adi ujigela ule ndacho kwa leo.
0: Oh, asante shimwe.
1: Ni ngani jako jene. Ni madiba ya yangu lusu.
0: Asante.

0: Bom dia.
1: Bom dia, Gemade.
0: O Nejo Ashimuel. Aí fica no Chile, tu beleza?
1: Ah, vou ver a Nigeria, Gemade.
0: Karibu.
1: Sim, na vou dizer na tia na Muria Raj.
0: Adirali jamani.
1: Unao seni atani ya kunokusanga au bakari.
0: Karibu, karibu.
1: Ya, ngani rianda ndari na rili dili ya rili. Kanya shumwene wa wadi ya mwishiri. Yugongo, yiwa ne shabujo mwajamo, ye yidiri ya ne angari kibaga. Ata kama nda yije lewe yiwa ne shabe.
0: Ana belevo asalume ngakusa kombola kura kudi manyila ni kui kuitenda ya kuti ibali ya yetu kuti yetu kuti la wasi asimazi yetu yet.
1: Kombole kawana shalume ati wane wana itendo kombole kawadi mikari asha kongwe. Ni nga kamushiri aga nga kunago imanga nga yuona kwa yukwala. Ni kombole kayero ni sila asha kongwe. Ya ni batukuti ya bari aga mbe diri uniri ene yuwa neshebujo manjama.
0: Sano wakutushila shinda ndajika pe
1: Unaji mwishu bagwile tu wangu wawu.
0: ngana apika tenji
1: Kaka na lelo nga nimpika nijikuwe kutanda. Kuwa kutanda kukukwa wawu.
0: Asante ashimwene mpaka mbujo muno
1: Une ya mishe shema.
0: asante je kulungu.

0: 3:57. Alo,
1: Buen día, dada.
0: buen día, twamanya lina.
1: Ne mwezeji ding'ande sinamavula.
0: Karibu, wajembesha jira la muberi wete.
1: Ariye la febari kaisimuka kuku.
0: Karibu, karibu apeleshe jimu.
1: Kazeri ya kabari, kaduku ya mishu la kutiai. Brenda.
0: Mhm.
1: Ay, la la muri andanda arubasi dada zilevu.
0: Asante je kulungu ashimwene mpaka jinenda. Asante.

0: 29 minutos, aló.
1: Alo, dada.
0: Unejo, bom dia.
1: Bom dia, tukuchelewa
0: Ah, tulishane ne kwa lia jetu.
1: uli. Kuna kuna tulichane ndito.
0: Asante je kulungu watu amanye lina na kwa biali.
1: Mwenye chena ipu yi kumitande.
0: Tenda asante je kulungu abantu ajimwiche uli.
1: Hakuna wanda ajimwiche chene ne kubazi kwa kutu ya kule kutawe kuichinga hako.
0: Wetuli shenene.
1: Hey.
0: Karibu pele bwana kupeleka salamu.
1: Iya, hizi kwa mwje jinji pelepo.
0: Asante.
1: Ya, masalamu ganda na po silala kwa jinji pelepo.
0: Asante.
1: Ya, masalamu ganda. Mwa pewa kwa angu wa Tasi Darazaru Rafael apo jinji masalamu. Basi masalamu mwa pa Mavuto Adamu apo jinji masalamu. Sayesi Mwalimu apo jinji masalamu. Utu Kalaje apo jinji masalamu. Asumbuleta apo kilema zalamu, Mangulu ya Susa apo kilema zalamu, Amanyowa Dijumanyowash apo kilema zalamu, Bwana apo kile Bernabe Orkestra apo kilema zalamu, Daniel Lusha Vilela apo kilema zalamu, Ana Adiu apo kilema zalamu, Ana Kachopwe apo kilema zalamu, Saidina Mbula apo kilema zalamu, Anikwara, apo jile mazalamu. Angoni Sapa Onse, apo jile mazalamu. Surati Imulani, apo jile mazalamu. Sayu Wala Supuni, apo jile mazalamu. Amagudogude, apo jile mazalamu. Bazili Orera, apo jile mazalamu. Arkanjo Swala, apo jile mazalamu. Achomati, apo jile mazalamu. Zwati Omare, apo jile mazalamu. Zwao Mava, apo jile mazalamu. Afashtudu, apo kilema zalamu. Achema Gambo, apo kilema zalamu. Isufa Bgala, apo kilema zalamu. Awa Alijani, apo kilema zalamu. Umi Wanga Zuma, apo kilema zalamu. Umi Wanga Ngandila, apo kilema zalamu. Adani Elemoto, apo kilema zalamu. Asete Sete, apo kilema zalamu. Cheka Pani, apo kilema zalamu. Osvaldo, apo kilema zalamu. Asuatera, kachi kari likele. Ermelinda Maka, apo kilema zalamu. Kota Kunyangwa, apo kilema zalamu. Amisi Mbwana, apo kilema zalamu. Chilengile Dalton, apo kilema zalamu. Brad Disongela, apo kilema zalamu. Ana Mnura, apo kilema zalamu. Atenla Atela, apo kilema zalamu. Ana Aironi, apo kilema zalamu. Isa Ali Mbwana, apo kilema zalamu. Chema Teneche, apo kilema zalamu. Cheka Jorolo, apo kilema zalamu. Arauri Manyowa, kawiri kene. Nila andu wewe tuwa ugunde radio Mosambiki. Haidina mbuna, mpaka haidina mbuna wakabu lezati.
0: Ana mwenye, akweta shitabu au mnulami ya vemu?
1: Dada unenda ki jingine kaskaladala kuwa ile ziko.
0: Okay.
1: Ano unengo ke buku. Tujanti kuwa langa jale ta ume jika tenta kuwa ile
0: ziko. Biro da kaja kwa jo. So da kaja kwa nga kutleka gatambore nya wana nchishi.
1: Dada unenda ngwe tembu mba.
0: Ya, asante je kulungwa mwenye atuleleshe nene.
1: Asante
0: asante.
1: Asante asante.

0: bahlekeng le ba ninro pa kireka mitikusa ho unolumone makhuwa bahlekeng le ba ninro pa kireka mitikusa ho unolumone makhuwa bahlekeng le ba ninro pa kireka mitikusa ho unolumone makhuwa bahlekeng le ba ninro pa kireka mitikusa ho unolumone makhuwa bahlekeng le ba ninro pa kireka mitikusa ho unolumone makhuwa bahlekeng le ba ninro pa kireka mitikusa ho unolumone makhuwa
1: Mozambique, Niafa.
2: Ushishilo wa malele tutene muniuri na muimara ila nirakan horwa ni mitekusos radio wa dihuku na olelo. Overiha mtiko ya dihuku na olelo velikeni liba ni kilo kala wa musani hali vanulumo na epitikisi. Muimara ya 5 horas ni 5 minutos. Vanulumo ne makuas kumela ke provincia Hioniesa. Mwemara ya 5 horas ni 20 minutos, timar ni kela humtrapu ya telefoni, nulumheka ni ulumheka amusi. Mwemara ya 6 horas, programa ya Samawani. Mwemara ya 7 horas, ni kelo karani hali vanulumo na ipetikisi, sikumela ka maputu. Mwemara ya 7 horas ni 5 minutos, programa ya Vehavani. Ela enroa baka mwemara. Ya 7 horas ni 55 minutos. Overiha mitiko ya nruiwa mosa ana Odensio Salvador ya kamitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Watutene, karibu.

0: anon to yi salamu.
1: Yi salamu to fakira ko ma hirin ka selen lele.
0: Ni ko te bashukurila.
1: Ki vere ka fe na ajo. Ah ana ka saku na ma kare awo.
0: Ayo.
1: Ko ma puti wona selen awo.
0: Ni
1: ana na pala wu ni achu te la ki vere ana za. Ah.
0: To akota.
1: Ba ko akota ka hira kwa ka tumburo.
0: Asante nera hii wong tabi ya telefoni marela.
1: Virgati, virgati.
0: Bulu kwa chali.
1: Asante.

0: Rera shakarupana. Umbala takapahi. Pue pue. Mishokoleyo. Kanto wasa umtapu nye telefoni 826-97-17-200. Unakuli wa studio radio musamiku lushinga. Salama, salama wani wu.
1: No, kala kaya munda.
0: No, no, salama. Manonto.
1: Ayo.
0: No, haswela. Manonto, ntan lele.
1: Baki, baki to.
0: Ihima himege.
1: Rari, gini mu ihima miyo, anawar kesh ramadola nun.
0: Ahe.
1: Ayo.
0: Lanun tong kahaya, lasakar para.
1: Pansa ya apa? Ayo tu tanya kamu nak alasan ini nera hunang baru koma lun roku para saya wewe.
0: Ayo.
1: Mbak berusuran roku ada mana no?
0: Ahi.
1: Ani.
0: Lanun tu Islam.
1: Islam apa? Hisir kami tan dewi siapa ni? Amun ni an naibu.
0: Ahi.
1: Anda magombo siapa ni ke Islam iyo?
0: Ahi.
1: Paga wa na mahasa wa lokana mloba na mkhuni ruwa furumika tuti o gnu lumana ka na atoma ta milao.
0: Ehe.
1: Bahi giro ko simbuni la safa ni katata Angelo Rabioni.
0: Ehe.
1: Ana ndete kula te ko kiro kampa ko lwa yisi o ne henu wa ku inengene atata Manuel Shiwonda.
0: Ehe.
1: We jinga ba bahi salamu safa ni ke atata Amoji atata Iron Matola wenno. Atukana na Mario Kaitano myon kinimpa kampata lieke.
0: Hey.
1: Ana dusha le mpatia le gamyo kira gamela.
0: Ayo.
1: Nito atukene na Carlo Iswala kira hao ke kuoteke.
0: Akuta ayo.
1: Ah.
0: Asante nera hii wa mta kunya telefoni marela.
1: Ziko.
0: Nera kanto sotene soe raskalo wani umara wa sumanora.
1: Tepote ilo mriwa.

0: Haina tono wake la haleto no studio wa radio Msamiko Lushinga. Karibu. Halo.
1: Halo.
0: Salama salama.
1: Salama to kwenye za Arutu.
0: Nono salama. Nuluma na nini ya mutu apunye wa telefoni?
1: Nuluma na hako la abu kumila Olioni.
0: Olioma? Olioni?
1: Olioni ya Dijani.
0: Ah, Dijani ku. Salama.
1: Nuno salama eni. Kaya gini wei unu radio.
0: Nuno ti...
1: Asante, asante
0: kushukuresha. Isalamu uwa kuwe, isalamu ane mara yontiawa.
1: Aiko, utaya ndazi galaru kutore wa mitegu wawo.
0: Ni kushukurela.
1: Aluiza vilela ala ya kele salamu.
0: Kushukurela.
1: Nalola, namtoma, namabaka ala ya kele salamu, anayironi. Umi wangaruma, ata wakadi ya kele salamu. Mpaka amina kasumu ya kele salamu. Dijete kena kama hao mitande uya kele salamu aina mitande ote ene kiwe la marela ya kele salamu kwa haya toko ene kushkuwele.
0: Asante nera hiyo womu tapunye telefoni marela.
1: Asante asante.

0: 8 horas y 40 y 4 minutos. Tu arriba se ni kajimbo ka kuimba King Sweetie Chalumoni J-Wom. Hapa na poa Iris Radio Msambiki. Alo, bon dia.
1: Bon dia, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kati bonango, rujimu chilo uri.
1: Ya, alhamdulillah, tujimuja shenene kwa lina ashidia tuku Radio Msambiki utujimuja uri.
0: Rabi na stainu.
1: Asante.
0: Kwa manya diya ni kwa pia kucharamia?
1: One dina diya une Isa Ali Mwanyari mwimbila kuno kunzili kusede kuno baadhi kujia muembe.
0: Luta nilwa mbuja chentamira. Ni yoyo?
1: Namu, namu, namu.
0: Iyai. Tenda asante je kulungu. Samara jura chimwane. Kajimbo chiyo za chiyo kusanga nada. Basi, achimwane wene. Atutizla unotende unom. Nchailamia. Nisagure kajimbo. Zondi panale ndo adipalaini. Alo, bon dia. Alo.
2: Achimuja odi.
0: Iyai, watu jimuchiru na mbone. Nguwa pika nalwa pasi. Waito wala si 44 minuto shibasi. Tukule pela kwa nganga na ni achinje tuwari mkucharamia kusakabasi kusagula kajimbo hapa na Power IDC Radio Msambike. Alo, bondia.
2: Hey, bondia.
0: Bondia achimana tujimu chilo uri.
2: Kuchele, wateje tukule mwishimani.
0: Kuchele.
2: Ya mishila.
0: Achimane, tumanye lina ni kwapi mkucharamia?
2: Au, na umare ushege la kumbi.
0: Aumare kutiochira kumuswa uchegela. Basi. Ikutenda basi. Lainus ya kusia kulumbi kanya. Mayunus gakwe. Gakuwa gako mania. Makreditu. Gakuwa gako mania. Nchailamia. Nisagure kajimbo. Hapa na Power IDC. Radio Msambika. Oitu sesh. 97, 17, kumarichis ya 200. Alo, bondia.
1: Oh, bondia, tujimuchirwe.
0: Tujimuchirwe.
1: Yeah.
0: Kwa harini achimwane wangu.
1: Awa, tujimuchirwe, ya. Yeah.
0: Tenda asati ya kulunga.
1: Yeah.
0: Achimwane, tumanye lina nukua api mkuchara ambia.
1: Unye shababu binamuri akunu kusanga muzu wakuma kuja.
0: Lina chi?
1: Shababu binamuri.
0: Oo, oh, achimene checha babe, kusango kumabuje.
1: Iyonyo.
0: Samari jino, luhandu achelolo uri kumabuja unutende.
1: Ah, ina lambuja za babizu kujere jine yandu unge ya tizikani ya tubishe nene wato.
0: Eee.
1: Eee,
0: ya. Iya, tinda asante jekulungo. Sangu leka jimbo achimene wangu?
1: Asante jekulungo, uneka jimbo kama sili ni Carlos Delina.
0: Carlos Delina?
1: Eee, ya.
0: Samari jino, kileka jimbo kam, kakuimbam, Carlos Delina. Unaga kukabata, asanga lelewa.
1: Neka jimbo kanyoze mnyoze, asaranga lele, bari ya mpeze rayundu matola bari.
0: Bazi wa mpepe?
1: Wa mpepe bari.
0: Achimwena temi kuganize, utikaka jimbo kubase, asanga lechera yundu matola.
1: Bazi, tumi ya mganige ya kutolewa. Fata kwa hini kwa kanchari na njida ni mtidina muri ya kumbaka ita jimbo kwa kanga lati.
0: Namuria, samono kakaweka kuzanga lechera matola unem. Eti nga gambele kwa atinda kutimu. Ati mwene. Tugambe kuyikaru mandinyo.
1: Kutemi kandu.
0: Nampo iyai. Yeye basu kamba kungu. Kakai basu kakusanga la chema tola. Jikapeti nga gambele kusangu la mandinyo kwa akomena chema tola.
1: Kutemi kandu.
0: Iyai. Iyai. Iyai. Iyai. Iyai. Iyai. Iyai. Achimwena unotendo na unguzozo lakajiba kuimba Carlos Delina.
1: Iya.
0: Ni asangalele basi achimwena cha Raymond Matola.
1: Iya.
0: Kwa alikoseko.
1: Iya.
0: Kajimba kutuo chela kele kumusio kumapuje.
1: Kunye vironi.
0: Asangalele achimwena. Ngada andao la achimwena?
1: Asato jokulungwane nishi.
0: Ni. Chindi achimwa kuwani kapa kajiba kuimba Carlos Delina.
1: Asato jokulungwane.
0: Asato jokulungwane. Oito horas e 40 e 8 minutos. Ndavi, a propósito, se Radio Sabica. Basi ahora tendo rom. Nem gusakula sakula kajimbo kakuimbam Carlos Lina asangara ne amfumu andala Raymond Man.

0: Uwe urugu ni kuleka anga gomba. Ndikuangu unji mariku gang kugomba. Ngandiwana kurakati ya ditikudi mudia chiyato kwinyo.
1: Chadia. Lechisika
0: ni kwinyo pachiyao madilo.
1: Chadia mwenye.
0: Sambaru mwenye kutimpana kwa wandi chila kuno. Unichindi ya chichi haa. Ah, mpanga. Wandumala ita achineka.
1: Chadia.
0: Chonde chonde. Mwanyo mwele nanganga bikana ngale lana mwachindi yene. Uwe kutadika ninope.
1: Ninope elo.
2: Yoyo mwenye.
1: Chadia.
2: Ya kupanga.
0: Mkubika na mwenye achuleleje.
3: Ah, kubika na peko, kubika ni kiri ya peni kwa kuroweji.
0: Kuroweji, kubika ni kiri ya peni kwa kuroweji nga nikule. Pati nchikule hapo chinchi, wano tujawawe chitagambuja hila.
1: Unasadia janajuwe ni jambo, nijeja atitujele kutitu kakuya na panzewo.
0: Tubikange na hila.
1: Walawi la jako.
3: Ah, bari ya mbuje.
1: Chadia, asante.
0: Ni basi kaulejetu jikupela hapano. Mwai wanele wadiji Eduardo Amasi Shitambo. Apitimbajila wadiji Kristina Isa. Ashiloleje wadiji na matindani ya Shipanya. Anzengo wadiji George Matinyu Matini. Apitimani wadiji Julia Salimu. Celestino Amisi Magombo wadiji Chenjura wadindalawezi.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

de kumatengela mipila kumamangila yapusiti mangela mipilai tikhoza ufuna funa roda zake yapusiti malize kutenga pesi kuikila pakati pa galimoto pa japa kuikila vitungulu vake de kumaendecha achinji athu langizo lathu lafika kumathelo nde elelo mukati mwalangizo la juwani ndife ndidali nkukamba zaomo tingakonjele galimoto ya miwaya okupachila langizo ili ndidaline the ufili lugai tili limoji mumprogramu ya wana.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Vahile ken leba, ninru pachiraka mitiku sahu unulumu ne makua. Vahile ken leba, ninru pachiraka mitiku sahu unulumu ne makua. Vahile ken leba, ninru pachiraka mitiku sahu unulumu ne makua. Vahile ken leba, ninru pachiraka mitiku sahu unulumu ne makua. Vahile ken leba, ninru pachiraka mitiku sahu unulumu ne makua. Vahile ken leba, ninru pachiraka mitiku sahu unulumu ne makua.

Ayon to wiliwa huwa mali liwa tutene mundiwiri na mwaimara ila Nerekan horwa ni mite kusan radio van huko na olelo Nerekan to varihia mite kuyen huko na olelo Nupushana kwera ni holila no provinsi ya Yoniasa Ni uhenaka Wampula o Zambezi ya ni Okab Delegatu Ni wavariha mite kuyia vahilekenlewa Ni nkila wakala ni programa elapo yoikala ni siri Mholo mayani Emara ya 22 horas, masoma o hiena. Ni 23 horas ni 2 minutos e programa atanlani hiyo ni wipeleni. Mwemara ya uhiyo eriari ti imara ni kila huwe mishera, miteko sahun valulumu ni makuwa ni huku na olelo. Unto huwavari haa miteko ya nruyewa musa, ana juria sindale wihakami tipo o mikrofoni miyo januari duartu. Nira huwa tutene. Karibu, miteko sahu, badulumona, emakuwa.

Ayantoma kun kuni. Ano vavavano. Ornagachur. Ah, roanto ya wan. Okay, la walu wa kwaya.

0: Ayo tu akan muda punya telefon ni. Hello.
1: Hello, hilo radio ni yo.
0: No no hila kahuan yo.
1: Ah, no hilo liwan no.
0: Eka eka.
1: Ayo.
0: Baru tu lupa nak vanilla ya bantu tu si poshe ni.
1: Tapi lah orang situ etahura tu boleh nu boleh kalai.
0: Etahura yo.
1: Etahura yo.
0: Angkela wina tani.
1: Tapi lah wina pasi bukan lima kilo tu, lima kilo ipa ya kalai ada tu ni lah.
0: Ayo.
1: Baru ni macam ni wina no.
0: Eh.
1: Nupe kami ya makulu awan itu boleh kayo.
0: Asante sana hino tepo shukuru la wawao.
1: Ani mai.
0: Ni mwiru kwera wendu wani kani nipanyita hurela.
1: Ye tasure pahe matokwe ni nihelele o majuni ni nukukuru majuni nino.
0: Ahe.
1: Jio sinakabu na yis asina o majasuela o majuni.
0: Ayo, kosuwe lako.
1: Ye, wawa wako lehiko. Kumba njero wawo hina muna buwa. Nikri wawa wako na yis au.
0: Aneni.
1: Wawa unto ekume nene ene.
0: Ahe.
1: Ayo.
0: Asante sana hindi maa sase na veta hurela.
1: Kosukuru mai mtoko orera radio ni yu.
0: Muluku achali.
1: Muluku aleme la tute neta hiyo himala. Ame.
0: Ame.
1: Akata lukutore.
0: No, tepo shukuru la wawao. Muluku achali.